0: Dadak-dak Mang Sukri nyaritakeun maksud jeung tujuan Rusli atau meningah rulang ngambi unas jeung Nyi Titi teh dua anak ngerasa sieun jeung seungah. Nah kudu kumaha nyang hareupan ancaman Rusli jika kitu sabab ku kabeharana geus kauji. Ancaman Rusli lainan ukur nying sieunan dinah jeung mangsa pasti bakal kejadian.
1: Peuh. Kumaha atuh ari geus kieu Nyai? Ieu teh aduh. Aya wae atuh ieu mah tuh. Kudu kumaha teh atuh?
0: Cek diunas ka anakna.
1: Da bapa nu kitu teh mah tuh make dibere hate pas di sawah. Coba lamun teu diajak ngobrol. Moal-moal kieu meureunan. Jadi weh kieu jadina tuh pa ieu teh.
0: Nyi Titi maido nyalahkeun bapana. Ih,

0: jeung na deui sugan teh moal ka tutuluyan. Sugan tah heureuy we. Heueuh, dasa goreng kasebutna lamun togmol nampik mah bapa teh. Ceuk Mang Sukri memang rada kaduhungeun atuh.
1: Nyari geus kieu kumaha tuh, Pak?
0: Teuing atuh. Kumaha nya? Manehanna?
1: Ih, teuing atuh, bingung kuring oge ieu teh komo kuring mah.
0: Jep, kabehanana jempe. Teu aya anu bisa mutuskeun harita teh. Kaayaan peuting beki jempring. Ti kajauhan kadenge sora anjing anu babaung, sora lonok patemalan jeung babence. Mang Sukri ngalon ngahuleng, bingung mikiran eta kejadian. Sanggeus rada lila ngaharulengna, nyititi manggih akal, pok ngomong ka bapana.

lantaran bebas aya nama teu aya anu nyisiku di. Angin leutik ngahiliwir karasa tiis mane nyecep asa nyerep kana sungsum kana balung, langit beki bengras, bentang baranang diasuh ku bulan sapasi.

Malamidei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Kurang ajar Abimanyu. Tenyo ieu naon? Nah, kudu disingseunan budak kitu mah. Ieu naon? Nepi ka dicabut tina sarangkana ieu keris pancaroba. Mening daek dikawinkeun apa kumaha? Atawa mening ieu abus kana tikoro pusaka? Semar Badranaya luncat ka payun.
1: Aya anak. Aduh aya anak

0: barusan dina hiji tempat aya jalan satapak, Arjuna mengkol kapalih katuhu. Atuh ieu anu ngudag Arjuna mah kebat lumampahna, nyaeta anu engkena bakal dugi ka puseur dayeuh Amarta. Dikersakeun Abimanyu kedah salamet, Arjuna mah moblos ka kota Amarta engkena. Ari Abimanyu apruk-aprukan ka leuweung. Abimanyu sanajan lumpat ka mana diperik.
1: Dewara, naon? Beuki jauh pasti bakal aya kajadian anu diharepkeun. Kumaha urang laporan ye euy?
0: Kasaha?
1: Kasaha? Kapan di nagara teh aya anu fungsina jadi stabilisator? Dinamisator.
0: Keamanan.
1: Saha? Juragan Gatot Kaca. Urang kamarajang tengah. Urang laporan, urang bejakeun yen kajadian di Puseur Dayeuh Madukara teh kicu. Kajadian di Puseur Madukara teh kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik maksudnya kicu kicu kicu kicu kicu. Tah kicu euy.
0: Sae teh Akang.
1: Bisi juragan Gatot Kaca nanyakeun cai meusah semahna bejakeun anu anu anu anu anu. Bejakeun weh juragan Bima Nyu teh diudag-udag ku Arjuna naon sababna? Bejakeun né. Tah kitu. Tok.
0: Ya. Hai di mana magi kaleng?
1: Jajang.
0: Kan.
1: Kade euy.
0: Naonna kan?
1: Dina waktu ayeuna. Ari kitu pula. Bisi terpancing si lalaing. Urang salaku hamba rakyat nagara anu ngabugar rasa tanggung jawab pikeun ngamankeun nagara. Nagara. Sabab naon? Heuh, da sanajan urang geus salaku rakyat da geus manunggal teh ya. Sahak jeung sakawajiban geus boga rasa tanggung jawab pikeun ngamankeun ieu tempat ieu nagara. Urang teh ulah kapancing ku isu-isu anu teu pararuguh. Ulah kababawa teu eucreug. Lebah dieu urang cing apal teh dieu.
0: Kudu make saringan dari dieu
1: urang. Kudu loba filter urang teh.
0: Bener.
1: Ulah nepi ka ngaruksak pangwangunan anu geus aya. Anu keur-keur naon anu keur ayeuna di keureuyeuh dipaju pangwangunan dina sagala widang. Kari-kari ku urang ayeuna dek dirusak nya ulah ningali pangwangunanna tapi tempokeun langsung kana boga sebab pangeran teh anu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina ayeuna kari-kari urang teh ngaruksak cenah urang kajen naon kadar ngewa cenah kana etanana atuh entong mamawa kana pangwangunanna dari manusia mah kakeunaan ku ngewa jeung ku resep nya cenah ayeuna teu satuju ka pamarentah alah atuh carana teh musyawarah mufakat we urang teh carana ulah nepi ka nimulkeun hal-hal anu diharepkeun teu etis teh kalakuan kitu nya nu mata kade cing ati-ati euy heuh dula naon geun bae bapa mah cenah ngingki kitu balik cenah ka lembur mawa ka nyeri tapi bapa mah da percaya tarabelikan lamun ayeuna nyeri bapa mah isuk mamua batak beki montok oge
0: tengah gurat batu
1: mua gurat batu mua naon urat batu bapa mah mua masina cara dewek lamun kasinggung saeutik teh dewek teh geus teh hayang ngadudungan deui nya malahan dudungan teu mecat oge bakal ini sorangan dek mah da kitu euy
0: bener
1: akak matak di lebah dieu ra naon mah si lain atuh aing ngomong teh meuli situ teh didengekeun kadieu si Sardawala naon sarkepot ngaji seinga lain aina urang laporan ka Malajang Tengah ha hayo
0: sok ditu mah pembarang
1: keneh lain deui teh boga duit kumaha euy
0: kadinya mah unta enta atuh
1: lah malam mun urang nyimpang heula we atuh sumbang-simbang nya ka Pasih Sidik Paji Anun Kakang Rama Kakang Musteng heuh urang nyimpang heula we ah ka Popop Beni
0: ulah sok dikasih bohim
1: tara mah heuh Alah, bejakan ke si Syaswa. Penginjemkan ongkosnya gitu deh ke Kang Rama. Ya, ya lah, yuk lah.

sa belante. Si kakang leungit tina paningali bororaah mere hampura kang aing kalah leungit. Wah. Agok borontok kapalang belarang aing. Diawut-awut sia karaton ku aing. Baka diawut-awut saeusi puseur dayeuh amarta. Wah. Itu ayah nu ngajebengan ka aing dina kaca. Kurang ajar syari. Gening kalangkang aing.

0: Oh, sia. Dulu itu ayah nu maokan wae perhiasan dipake kasempetan aing ngamuk teh. Cocorokot mangeureuyeuh teh si kasebelan.
1: Asa dimodalan ye.
0: Heuh, asa dibareng asa dimodalan marukana. Asa diluluguan padahal aing mah tina kaambek ye sote. Jorok nu rek ngahalangan aing. Dileyek sia ku aing.

ayo sia. Kamari si Ontarja jeung si Joka Tawang. Ayeuna si Otot Oco. Hayang Yahowe deuleu aing mah. Sok sia nepi ka perbah mana ngahalang-halang aing mah. Ieu candeuk jol keneh wae nu rek mere hampura ka aing si Kakang Eueuh. Heuh. Wah, ya amun.

Oh, itu butana. Masa wak bisa ngarengsekeun kana ieu pasualan lintang ti kaula rasa kena. Kena wak.

0: Garong gan Ubed geus lain Rusia, ngeunaan maling ngeboeh ti kuburan Cibeo geus pada nyaho. Kitu deui kajahatan-kajahatan sejena geus lain masalah anyar. Malah Mang Atang oge tukang ngaput tea milu dirugikeun sabab ampir-ampiran milu jadi korban disangka kalibet karena kejadian leungitna boeh ti Cibeo tea. Ku ayana kitu Bapak Kukut na Rusli nyaeta Mang Dasim geus boboleh ka pangurus lemur. Yen Rusli geus di luar tanggung jawabna. Rek dikitu rek dikieu oge masrahkeun kana wajib sabab geus tak akabina-bina Mang Dasim teh. Ku kalakuan Rusli anu jadi biang kerokna di eta lemur. Atuh kitu deui urang lemur Cisasak geus teu harayangeun wawuh jeung Rusli sabab sieun kaciwit kulit ka bawa daging ka babawa kana jalan kajahatan. Boro-boro nu tadina henteu layeut dalah urut sobat dalitna oge geus teu hayangeun wawuh ayeuna mah ka Rusli teh. Komo pikeun kulawarga Mang Sukri mah geus nganggap musuh kanu ngaran Rusli teh. Nu matak basa geus nincak kana poe kagenep tisaprak kadatangan Rusli teh, Mang Sukri bingung nu teu mangitung-tung susah nu taya papadana. Sabab diancam ku Rusli, mangkaning Rusli teh geus kanyahoan yen boga kasaktian da geus bukti bisa ngaleungit atuh. Dina hiji mangsa kabeneran pas sore harita teh, Mang Sukri sakulawarga ngariung di tengah imah rek ngayakeun babadamian penting ngeunaan bahaya anu keur ngancam.
1: Aduh. Unas.
2: Kumaha, Kang?
1: Cik bantuan mikir atuh kami teh ieu teh. Na kudu kumaha ari geus kieu yeuh. Urang teh geus genep poe mikir tapi can aya hasilna ieu teh. Mangkaning isuk pageto oge si Rusli pasti datang ka dieu. Kumaha ieu teh nya?
2: Ari kuring mah awewe atuh, Kang. Ceuk paribasa oge awewe mah heureut teu ponok lengkah ieu teh. Leuwih susah jeung bingung keur kami mah. Eta mah pek bae masrahkeun ka Kang Sukri. Nah rek kumaha atuh ieu urang teh ieu teh sikap urang teh dinyang hareupan si Rusli ka dieu kitu. Bingung kuring mah bingung itu bingung atuh kumaha atuh berat ka bina-bina ieu teh.
0: Bi Unas kalah seren sumeren ka Mang Sukri.
1: Ari nyititi budak na Mang Sukri harita teh ngadon ngeluk tungkul sarua bingungna dicampur ku rasa sieun lantaran embung pisan ka Rusli teh boro-boro hayang dikawin pateuteup beungeut oge sieun jeung keuleuh ceceum jeung keueung ka bina-bina.
3: Aduh. Jadi bingung ieu teh kuring ga sarua. Kumaha pamadegan hidup anak inggelis ieu teh?
1: Bari neuteup ka anakna.
2: Duh. Duh ka Pak. Abdi oge bingung atuh ieu teh Pak. Duh. Kudah kumaha atuh Pak ieu teh Pak?
3: Temal nyititi. Duh. Nah kudu kumaha urang jatuhnya ieu teh? Ditarima da lain tarimaeun si Rusli mah. Keur mah si Rusli teh urut jelema buyan, urut narapidana, aduh urut jelema bada gajul di pangberokan, katurug-turug lampahna jahat, apanan boro-boro kabatur. Ngesidi ka bapana oge ka Mang Dasim geus wani kitu ngagerejudna ka kolot teh jeungna asa naon arahheunana jajaka samodela si Rusli mah. Coba geura gawe cara batur teu boga di dieu oge geuning ngarajeun teh ngabantu ka kolot oge culak-culek tebener gawe nate. Gawe anu tetep teboga, lampa tebener. Jaba apanan kerja di buronan deui. Ah, pokona mah geus eueuh siruaneun daun pokona mah ceuk paribasa eta mah. Lain arepeun lah anu kitu mah. Heuda kahayang mah eueuh we telemur urang ngarah aman. Da kakara atuh. Ngabandungan kelakuan Serusli mah heueuh. Beki dia teh beki dewasa teh lain beki bener asa beki ngancrut. Cik Mang Sukri bebeakan ngahina jeung nyacampah ka Rusli anu memang luyu jeung kenyataan.
2: Heueuh, kitu pisan pamikiran kuring oge ieu teh. Si Rusli mah eueuh araheunana. Atuh da. Eueuh araheunana yeuh. Atuh najan teu boga gawe oge atuh bener-bener kalangkuannya. Bener-bener lampahna. Karasepeun bapi karasepeun batur ieu mah. Da ieu mah atuh da istuning taya pilihan pisan. Naon diarahna atuh si Rusli eta teh? Ah. Bingung kami mah ieu teh. Cing aneh di atunya. Nah bet ujug-ujug maksa hayang ngawin ke si Titi. Nanti mimiti ilaha eta teh. Ti sugan apal maneh inget kene. Da asa teu aya gambaran-gambaran acan atuh. Teh kalangkang-kalangkang na acan tibe dituna. Ari hidup kungsi patari janji nyain teu ieu teh. Ari emak. Henteu atuh mah. Manya kuring kudu patari janji nu kitu patut atuh. Ah. Meni abah tinggalin anak mah pokoknya mah geuleuh titik mah ieu teh. Eta pedah tina kadar babuh biasa jeung ngadeui da babuhna oge babuh babaturan ieu mah teu kurang teu leuwih. Heupan barat babaturan kuring keur leutik keur urin di dieu. Teuing kunaon teu puguh bet ngudag-ngudag kuring mani keukeuh atuh. Mani keukeuh tetep mani maksana teh aduh. Ampun teu beurang ditolak eta teh si Rusli teh ieu teh. Geuleuh aduh kami mah geuleuh.
3: Tembal Nyi Titi.
2: Nya kumaha atuh putusanana ieu teh Kang Ugi teh buru-buru putuskeun kudu kumaha ieu carana ieu teh. Asa bingung kami mah ieu teh.
3: Ah. Kieu atuh. Putusanana mah panglamarati si Rusli tetep ditolak. Ditolak moal ditarima malah mah tosina asup ngalantok kaya imah kahayang mah. Tapi nu jadi bingung teh kumaha ngabenteng ancamanana. Heuda jelas lain ukur nyingsieunan apan eta teh basa omongan saminggu nu kaliwat teh. Pasti eta teh si Rusli mah sok dibuktikeun. Dah maklum jelema telenges jeung dolim atuh si Rusli mah. Asal ngeunah ceuk manehanna, naon bae nu lebih kahayang ku manehanna kudu kalaksanakeun. Komo aya nangis cebrog atuh, komo geus geus boga elmu ceuk beja mah, elmu ngaleungit. Aduh, cik bantuan mikir atuh. Jadi bingung ya teh ah. Kumaha carana pikeun nyingkahan balai ti si Rusli ye. Nah kudu kumaha supaya anak urang salamet. Alah cingka dikeun lah udud teh ka dinya lah. Lieur aing mah yeuh.
2: Ya kana udud wae dinya masak matak balet ye teu bisa mikir.
3: Ah, hubunganana urusan mikir balet jeung udud ah. Nah. Adekeun ah. Aya keneh pan bakona.
2: Aya rokok malah mah. Tah. Meni kaos nu ngadongengna ieu mah ngan ngepluk kudu di bahandem pagawena teh atuh. Sakitu. Heueuh leuheung. Duit dibeuleuman ieu mah teu da. Buka duit lain ditabungkan cek orang mah dibeuleuman hantem dibakar jadi haseup. Ah
1: tong sakitu nanaon teh kami oge keur eueuh mah tara maksakeun kitu mun aya we geuningan anu tukang beki udud mah ngariung saeutik silaturahim sor uing teu mawa aya we nu mere nawaran Mang Ukri cenah ieu teh tah ududna duh alah aduh Mang Sukri tetep can menang putusan anu sampurna harita teh
2: kieu atuh ayeuna mah Kang Ukri yeuh
1: kumaha cek baneh yeuh boga naon teh boga kamanang naon didinya boga kamanang naon yeuh
2: cek kami mah minta bantuan ka pamarentah atuh ka pa isi ka pa kuwu ulah kagok urang teh kana kitu mah
1: minta bantuan ka pamarentah mah ka pa isi kulisi desa ka pa kuwu cuma
2: nah
1: kawas teu apal si Rusli sabab si Rusli teh bisa ngeleungit boga elmu naon cenah pokona mah ngaleungit we eta mah

0: Geus keur deui deuleu perang teh ucu.
1: Aduh harepan deui wae.
0: Geus paduh harepan deui antawis kurawa jeung panawa deuleu ucu.
1: Laras
0: wae. Bakal loba deui nu korban dina medan perang ucu.
2: Banjir darah deui.
0: Bakal banjir deui darah digana ucu. Rana-rana babalata gara-gara para prajurit anu mati di medan jurit. Anak yatim galitu ucu. Tah ieu meureunan ucu lah salah lengkah pamimpin teh ucu.
1: Laras kulana.
0: Leuhung keneh ti Soledad tukang channel rugi ukur pribadina. Paling rugi gelas jeung keler. Tapi ti Soledad lampah pamimpin Rahmat Kamali nu teu maes teu meuleum ka babawa. Kababawa balangsak gara-gara pamingpin lali tina janjina sulaya tina bayana mentingkeun diri pribadina mukmak makmak pribadina tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat ucu. Rakyat mah kieu we katalang sara kabeh deuleu ucu. Rakyat deui, rakyat deui nu katalang sara ayana.
2: Katempuhan
0: anu ngungsi mah anu ngungsi ucu
2: khawatir deng ah
0: khawatir burber kaitu jeung ka dieu anu ngungsi aya nu mangul kasur nu mangul aya nu mangul orok aya nu mangul broma. Ieu mah nu geumpeur meureun anu geumpeur ari doma diais ai orok dituntun.
1: Digusur aja kulana.
0: Digusur bakat tiku geumpeur. Malahan aya nu leuwih ti kitu nu geumpeur mah ucu. Ari pamajikan batur dibawa pamajikan sorangan diserahkeun ucu. Ai jukut dihakan ai sangu dibikeun ka doma.
2: Geumpeur mah kitu.
0: Ugempeur mudah-mudahan perang tengah nyukup ke nepi ka dieu nya ucu. Anak insu urang nu bakal datang maurah ka halaman perang deh teh ucu. Dipungkas ku raja pamuda pais pait peuheurna. Nepi ka dieu we perang teh ulah ka halaman deh ku anak insu urang nu bakal datang nya ucu. Kadé Kakang Silaing ulah hareup teuing ka teu ucu kadé.

tengah-tengah tegal kuset, nak. Raden Sadewa anu parantos siap siaga bade mentangkeun panah nu ngawitan nawiskeun perang Bratayuda di kawitan. Mangwaspada dan nirakato.

0: Jol iya jol iya si Aji kai menewa nu sampurna babaturan aing. Ih tenolo sete selek dina sirah aing kabina-bina ting belenggu bodoh
1: gala naon ngawaku naon si kai
0: naon
1: aduh nepi kajangar sirah aing gedagung-gedagung usia. Kurang ajar emangnya gua cowok apaan?
0: Nah, tu lempang teh heungneuleuh ieu mah tungkul yang ngadudud. Jadi sirah mane diadu jeung sirah aing.
1: Ah, kitu. Jadi mane ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu mane?
0: Heeh.
1: Sabab?
0: Teneuleuh.
1: Jadi itu salah.
0: Mane?
1: Dipikir-pikir mah lain hamba anu salah.
0: Saha?
1: Mane?
0: Naha aing?
1: Dayakeun belagu. Geus puguh pan aing mah teu neuleu.

Hebat di jelema. Allahu Akbar. Subhanallah. Hei, anjir ye jelema nepi kata asli. What? Allah. Iya Allah.

A. Naon? Abdi lieur A. Urang ada bae grup jeung abdi wah. Daripada gelut mah abdi lieur geus jeung sia euy. Umur mah capek hate aing daripada TBC geus jeung sia. Tuluykeun mung ajing. Maksa ge mung ah ieu teu kagok mung. Hei, mung.